0: अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक सामीन। असल में ऐसा है कि हमें ये गीत ब्रेक करना पड़ेगा। हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे कॉलर मौजूद हैं, भाई चौधरी रुखसार साहब। अस्सलाम वालेकुम।
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترمہ مکرمہ معظمہ عالی جناب عزت مآب صدر گرامی قدر، اور میرے لیے نہایت واجب العزت واجب الاحترام واجب العظمت میری پیاری اپاں نائی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ گڈ آفٹر نون۔
0: وعلیکم السلام بھائی اینڈ گڈ آفٹر نون، تمام دعائیں سارا احترام آپ کے لیے بھی۔
1: اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ، کیونکہ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، یقین کریں کہ یہ آپ نے حکم دیا ہے تو میں حاضر ہو گیا ہوں، اور میرا ٹائم جو ہے بریک کا وہ 1:30 پہ ختم ہو گیا ہے۔
0: نہیں سوری، آپ کی دو تین بار کال آ رہی تھی لیکن میں لائن پہ بھی تھی، جیسے ابھی آپ کی کال آ رہی ہے تو کسی میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو کسی اور کی بھی پیچھے کال آ رہی ہے، تو جو مجھے کال کر رہے ہیں پلیز آپ چودھری رخسار بھائی کی کال کے بعد پلیز ضرور دوبارہ کیجیے گا۔ بس ایسا ہو جاتا ہے نا، جب ہم ایک کال پہ ہوتے ہیں تو دوسری لائن پھر نہیں لے سکتے، سوری ہوں۔ تو آپ، مجھے پتا ہے آپ کی بریک ختم ہونے والی ہے اور آپ جلدی جلدی مجھے اپنے قیمتی خیالات سے نوازیں۔
1: ماشاء اللہ، میرے خیال ہے جتنا خوبصورت آپ نے ٹاپک رکھا ہوا ہے ماشاء اللہ، اور مجھ سے پہلے ماشاء اللہ ہماری بہت ہی پیاری اور ماشاء اللہ بہت ہی وہ کہتے ہیں پذیرے کے خیالات کا اظہار کر کے گئی ہیں، یقین کریں تو ماشاء اللہ ان کے خیالات کے بارے میں کوئی میرے جیسے کہتے ہیں کہ حقیر بندے کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جیسے آپ فرما رہی ہیں تو میرا تو کہنا یہی ہے کہ یہاں کے پیرنٹس اور وہاں کے پیرنٹس، یہاں کے بچے اور وہاں کے بچے میں اگر سوچا جائے نا تو زمین آسمان کا فرق ہے۔
0: 100% بالکل
1: جی، کیونکہ وہ وہاں پہ ہمیں والدین پالتے تھے اس لیے ہم ان کا احترام کرتے تھے، اب یہاں پہ ہمیں اولاد پالتی ہے اس لیے ہم ان کا وہ ہمارا احترام نہیں کرتے۔ جب بھی چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے بینیفٹوں پہ آپ پال رہے ہو تو ہمیں آنکھیں دکھاتے ہو۔
0: یقین کیجیے
1: گا کہ میرا ایک دوست ہے وہ اٹلی سے آیا، یقین کریں کہ وہ میرے سامنے وہ ایسے روتا ہے جیسے 6 ماہ کا بچہ روتا ہے، یقین کریں۔
0: استغفر اللہ،
1: میں واللہ با خدا میں صحیح بات کہہ رہا ہوں آپ سے
0: جی،
1: کیونکہ جو ہمارا دور تھا نا، ہمارے دور کے جو تھا اس میں سوشل میڈیا نہیں تھی، اس پہ جو ہے نا کوئی فون نہیں تھا، کوئی انٹرنیٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں، لیکن ہم اپنے والدین، بلکہ اپنے والدین کا نہیں، ہم کسی کے والدین کا بھی اتنے احترام
0: exactly.
1: کرتے تھے۔
0: بالکل 100% ایسا ہی ہے،
1: کیونکہ یقین کریں کہ جیسے آپ فرما رہی تھی نا، ہمیں ہماری امی جو ہے نا، ہم جو ہے نا جب برادری جو ہوتی ہے نا، ہمیں امی کی جتیاں اور امی کی روٹیاں ہمیں بہت یاد آتی ہیں، یقین کریں جی،
0: صحیح بات ہے۔
1: اور کیونکہ جیسے آپ کہتی تھی نا کہ آپ شرارت کرتے، تو میں بھی وہ کہتے ہیں نا کہ میں بھی چیمپئن تھا شرارتوں کا، تو مجھے امی جو کہتی ہے، میری امی جو نا، کیونکہ ہم گجر جو ہے نا، ہماری امی اکا بڑا پیتی تھی، پیتے تھے ہاں جی، تو وہ ایک نڑی ہوتی ہے پلاسٹک کی، میری امی تو نڑی لے کے نا وہ پلاسٹک نکال کے تو مجھے مارتی تھی، جس دن امی مجھے مارے نا مجھے پتا لگتا تھا، میں بولا آج خیر ویسی امی کی طبیعت ٹھیک ہے، آج مجھے مارا نہیں
0: پلا جائے،
1: تو یقین کرے وہ جو تندور میں کٹنی نہیں ہوتی ہے، کٹنی کہتے ہیں ہم ان کو، ایک سوٹی سی ہوتی ہے اسے امی مارتی تھی، تو بہت یعنی کہ، لیکن جتنی بھی مارتی تھی نا ہماری امی، یقین کریں کہ آج ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم سدھر گئے ہیں، یقین
0: ایگزیکٹلی وہی تربیت ابھی تک کام آ رہی ہے،
1: یقین کریں کہ انہوں نے بولا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ یہ مسلی ہے، یہ نائی ہے، یہ موچی ہے، یہ ترخان ہے، یہ لوہار ہے، یہ ذاتیں ہم نے بنائی ہیں، اللہ کے برابر سب برابر ہیں، اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں،
0: یہ تو ہے،
1: ایسے احترام جیسے میرا احترام کرتے ہو نا، ایسے ان سب کا اپنے احترام کرنا ہے، اور یقین کریں کہ ہمیں انہوں نے جب کوئی بھی آ جاتا تھا نا، کوئی بھی آ جاتا تھا تو ہم ایسے سمجھے جیسے ہمارے بزرگ آ گئے، ہم ان کے احترام میں اٹھ جاتے تھے۔
0: واقعی بڑوں کے احترام میں اٹھنا بہت کم دیکھا گیا ہے، وہاں پہ تو دیکھا جاتا تھا، یہاں نہیں دیکھا جاتا، بالکل نہیں نظر آتا،
1: تو اس لیے کیونکہ پہلے تو سوچتے تھے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنا قبلہ درست کر لینا چاہیے، ہم بجائے سے کہ جیسے آشا جی فرماتے ہیں ہم کسی کے لیے کہتے ہیں نا کسی پر نظر کریں یا کسی کی بات کریں، ہم پہلے اپنے آپ کو درست کر لینا تو پھر دوسرے پہ بات کریں۔
0: ایگزیکٹلی صحیح بات، آپ نے 100% بالکل ٹھیک بات کی،
1: تو سوری میں میرا کچھ ٹائم ختم ہو گیا تو معذرت چاہتا ہوں، مجھے بہت یاد رکھے گا،
0: بہت شکریہ
1: آپ کو، آپ کی پوری ٹائم کو بہت بہت سلام،
0: بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، اللہ حافظ جی۔ سامعین، یہ تو تھے ہمارے بھائی چودھری رخسار جی، بہت ہی कीमती ख्यालात का इजहार करके गए, बहुत ही अच्छी बातें कि उन्होंने की। अब हम बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता अपने अजान ब्रेक की जानिब। तो ऐसा होगा कि अब थोड़ी ही देर में अजान ब्रेक होगी, तो अगर आप हमें कॉल करना चाहें तो आप हमें कर सकते हैं, लेकिन अजान के दौरान कीजिएगा या अजान ब्रेक के एंड पे कीजिएगा, ताकि फिर मैं आपको ब्रेक के फौरन बाद ऑन एयर ले जाऊं। एक दफ़ा फिर से याद दिला दूं, आप सुन रहे हैं सनराइज़ रेडियो। यहां पर फ़ोन करने के लिए स्टूडियो में टेलीफोन नंबर है 01274306666, यानी कि 01274306666। जी हाँ, ये है हमारा स्टूडियो का नंबर। तो